Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne.